0: mungu da yungu duwe. Ni amla tsega chigu yungu duwe. Ni mungu a. Si tusi. Ya. Ra mungu na shishanza chigu yungu duwe.
1: Yungu.
0: O ya. Shishanza zhuwa a. Ni mungu a. Shishan.
2: Ola de ningzi gan yor xia.
0: Shishan de du.
2: Amzi taula la xie ba piu xie, zhe zhu gan da zhuwa qi le da.
1: Les.
3: Amzi la, ni ba ba ka qie bze.